E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangasiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō iho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.